wantah anesanem kadek sumung kawentanan seni budaya ring jagat Bali ne beh memargi saking dumun.

0: Iyan nyosane kemargian muwit saking pikayun ngsap lali nggih.
1: Kenten mana lalis?
0: Oh lalis las kenten. Oh nggih nggih rahayu rahayu nggih lurus.